petit quoi? Na se mi na so mi ti gbe mu a. Se ni be ni na wuwa, she. Wo be nya kwa. Na wo da so ti asidi